Maayong adlaw kaninyo mga suking tigpaminawan sa X-Rated dinhi sa XFM. Ang suwatampo nga atong hatagan sa pagtagad karon. Kining usa ka lalaki nga taga Davao del Norte. Kining maong tampo karon. Atong giuluhan og not my type.

Babe Sabrina, mo kini ang dako na akong problema. Hangtod karon, niya pa ang kasakit sa akong dughan tungod sa pagbiya ni baby nako. Ug ang mga pangutan ako, maokini. Unsay akong himuon aron mawala na ang akong gugma ni baby. O kining bahin sa babae nga ibog kaayo nako. Busngion ni siya. Dili gyud ko ganahan niya. Pero sige siya og dut-dut nako. Unsaon nako aron dili na ni magsunod-sunod nako. Masasya murag iro. Magsunod-sunod. Ingon niya nga, doon ako no'y nahitabo na mo at tong hubog kaayo ko. Niya wala rabak ko kay numdum. Unsay akong angayng himuon. Ang ako, babe, Sabrina, og mamabdo siya. Dili, gyug ko niya, bisag unsaon. Unsa may akong angayng buhaton. Palihog, tambagi ko ninyo. Daghang salamat, babe. Joel.